ойлгандайсыз. Ванкай, дәслепте калы куй баккан болуп, күндүлүк ям бергенде аман ям хачаклар ичип калат ди. Ташлы бетишке көз кыймаганлыктан у бир нече ишек бакмакчы болду. Ванкай мындак деди. Ишек бир кадар явач хайван, һәм бийкыш асан, йирик ям хачак чыдамлык, арлаш узук кунушка маһир, һәммени яйды. У Жанубы Шинжаңдын чоң кары ишек дөжө ишкини киргизип, ишни 10-20-ни бейқиштин башлады. Хәм ишекнең сүтүн сыгып сынак тарихисы сыркы сатмакчы болды. Ойлмага ярдын ишек сүтүгө ихтиёжлык кишилер барган сыр көпәйди. Шуның белән у бу сод пурстын көрүп ятты. Бакымчылык юлы төрлек оңсызлыкларга толган булды. Ванкай ишекне яхшы бийкиш үчүн бакмычылыкка даир китапларын сетип алып өздүкүдөн өгүнүп тадқиқ кылды. Пеш кадам бакмычыларга телефон кылып маслат сорды, яны тордун давалаш усулун издеди. Бу бурулуш бир кытымлык тасады биликтин келди. О кыскысын супсу аркылык азыр кайымкарлык амрой менен тунушту. Ванкай мындак деди. Дастапта шеер кимне айт ихтиятчан болуп 4-5 кытым нак майданга текшерип, ишек сүтүнүн сүпти бекиш усулун кайтып-кайтып далилдеди. Ванкай техми кең базар ичиш үчүн катты ниет келди. У өз эндин пул чыгарып, ишек сүтүнү Бейжиңдеги 3-чү тарап аппаратынын текшерип далилдешик аппарат берди. Текшерип далиллаш докладында ишек сүтү таркибинин өлчөмгө жеткенлиги һәм дөөлөттүн өлчөмүнүн хейлиле ашканлыгы далилленгенден кийин хамкорлашкучу соодагер андан узак муддат хамкорлашууну карар кылды һәм унун сетишини кеңейтишиге жардам берди. Бүгүнкү күндө бу жерде башкача бир манзара барлыкка келди. Бакмычылык майданында терикчилик менен бакмычылык бир гавдалашкан андес шакилленди. Өз алдыгы бийде конак терип, табий ям хашак пишиклайдыган болду. Бакмычылык майданында азыр ДЖО ишкидин 162 бар болуп, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммгача ишек сүтү иштеп чыгарды. Маслаттар Чөчөк шаар районуну бийвасы таминлайды. Шунун менен бирге бүтүн мамлекеттин ар кайсы жайларга сетилди. Бир исабат кылып бакайлы. Бир ишектин туулушудан бийкышкычы болгон бүтүн даврийликти пайдасы 15 000 ген атрапыда болот. Айлыви бакмычылык майданында ишек баккандыки жылдык умумий пайдасы такминен 400 000 ген болот. Келгис тоосу токталганда Ванкай мондак план түздү. Айлыви бакмычылык майданын жерин кеңейтип, күнүгө ишек сүтү иштеп чыгарышын 25 кг атрапыда мукаммаштырып, бийкылыш көлөмүн 200 ге жеткизип, техми түзүплөшкөн бийкыштын чыгарышырбыз. Бир адамның бакмычылык майданының аркасында бир жайның суу тупрагы тирек болуду. Каркабак ийиси бир кентте бир маслат булуш курулушуна чыгып туруп, ДЖО ишкини хас кесип сүптеде ноктулук ийиштирди. Техники жеткизип юкумдук кеселдиктердин алдыны элип, сетиш жолдорун удулаштырып, дайымлык мулазамат кылып, бир кадамны мы түшүрүп коймады. Шунун менен бирге, терикчилик менен бакмычылыкты бирлештириш айланма андисин зор күч менен умумлаштырып, кәсиптерди өлчөмлөшүш, зендирлешке карап тараккый кылышка жетекледи. Бүгүнкү күндө Мәшит кентидеги ДЖО ишек бакмычылыгы дыйканлардын киримин мукум ашырышка түрткү болуп калмай, жана ям хашак кылынган өсүмдүктөрдү өстүрүш, согук зендирлик таксымдап жеткизиш катарлык яндаш кәсиптерге таасир көрсөттү.